0: slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
1: Softa i Mera je naziv sljedeće pjesme, u kojoj je Softa učenik medrese, a Mera djevojka. Tekst glasi: Sunce zađa, mjesec izađe, Softa Meru za vodicom nađe. Daj mi Meru vode iz ručice, daj mi Mero tako ti dušice. Daj mi Mero vode iz bokala, daj mi Mero tako ti mana. Daj mi Mero vode iz perdeta, daj mi Mero tako ti džendeta. Bolan Softa da nije grihota. Nije Mero od Boga grihota, ti si bula pa ćeš naklanjati, ja sam Softa pa ću odučiti. Nošen neznanjem riječi perdet iz ove pjesme, uputih se u selo Smrčnicu kod uvaženog profesora Salih Efendije Trakije da mi pomogne u objašnjenju. I naučih od Salih Efendije Trakije da se čovjek pojavljuje u dva oblika. Jedan je pojavni, koji vidimo, a drugi je nepojavni i njega ne vidimo. To je čovjekova duša. Granica između pojavnog oblika čovjeka i nepojavnog, to je duše čovjekove, zove se perdet. To naučih o Salih Efendije Trakije i prenosih vama. U ovoj pjesmi Softa je Esad Kovačević, a Meira je Nusrata Kobić. Pa poslušajmo njihov dijalog.

0: takođe bezbednosti suvereniteta podataka postaje izuzetno važno i tako da je ovaj data centar jedna vrsta podrške Bosni i Hercegovini koja će omogućiti pokrivanje obe ove oblasti i područje veštačke inteligencije i digitalnog suvereniteta.
1: Tomas Genter, savjetnik firme Quick Connect.
2: Two years, very fast.
0: Mi smo na realnom putu da postanemo operativni u jednom periodu od godinu i po do dvije.
1: Ključna stvar će biti na područje distrikta isporučiti dovoljne količine električne energije neophodne, kako je rečeno, za kvalitetno funkcionisanje budućeg data centra.
3: Kultura. 54. festival Fedra i ove godine Bugojno je pretvorio u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara i izgrađena nova prijateljstva. U okviru nastavka nacjetateljskog programa izvedena je predstava Kad smo mi bili mali u našim godinama u izvedbi teatra Mladi Ben iz Bijeljine. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
4: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
5: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi.

0: ljudi sa kojima smo posebno ponosni na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo na ovom festivalu.
1: Sport. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati letom iz Dubaja. A nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata po srednjoevropskom vremenu igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
2: Nakon što su u polufinalima doživjele poraze od Španije i Argentine, dvije velike evropske selekcije pokušat će turnir završiti osvajanjem bronzane medalje. Večerašnji duel Francuske i Engleske donosi okršaj dvije reprezentacije pune zvijezde, ali i posljednju priliku za obje selekcije da sa svjetskog prvenstva odu sa medaljom.
3: Putevi.
4: U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačići Zupci kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Dobro jutro, želim vam...

7:20 i ovaj dan započinjemo spored jutarnje kafe sa servisom, odnosno sa informacijom o vremenu. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će pod uticajem nestabilnog i sparnog vremena

hroničnih bolesnika i meteoropata javiti se tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednost UV indeksa biti vrlo visoka, konzumirati laganiju hranu, dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7:37, nekako ovo subotnje jutro, naravno uvijek ima neku posebnu čar, najljepše počinje uz miris svježe skuhane kafe i nekoliko trenutaka koje posvetimo sebi i dragim ljudima. Zato iskoristite ovo jutro, posvetite osobama koje su vam drage, uživajte u ovim prvim jutarnjim satima, sve obaveze mogu čekati jer dakle, takvi trenuci su rijetki. A u nastavku da vidimo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Dakle, dok mi spavamo, oni rade, a iz policijske stanice dobili smo informaciju da na svu sreću nije bilo nikakvih incidenata, dakle, bezbjedonosna situacija mirna, bez narušavanja javnog reda i mira, krivičnih dijela i na svu sreću bez saobraćajnih nezgoda. Ali informacije za vozače o radarskim kontrolama, kako kažu danas radar prvi u Petrovicama Gornjim od 8:30 do 9:30, potom Babajići 12 do 13 sati, Vukovije Donje 16:30 do 17:30, ulica Kalesijskog odreda od 18:30 do 19:30 minuta, Prnjavor 21:30 do 22:30 i večeras poslije ponoći od 1 do 2 sata Rejinci Gornji. Eh, sad teško je ovo zapamtiti, ali će vam biti dostupno na Facebook i web stranici Radija Feral. Ukoliko nas niste zapratili, učinite to odmah. Dakle, pazite se vozači, smanjite taj gas, pojačajte muziku i uživajte uz jutarnji program, uz dobru muziku na talasima Radija Feral.

7:40 iz hitne službe Doma zdravlja Kalesija dobili smo informaciju da je u proteklo 24 sata pregledano 50, da su pregledana 52 pacijenta ili pruženo je 52 zdravstvene usluge. Pazite se, čuvajte se, sparno vrijeme i danas posebno utiče na hronične bolesnike. Ukoliko ne morate, ne izlazite u tom najtoplijem dijelu dana, a ljekari preporučuju da je to od 11 do 17 sati, pa dajte sebi oduška, odnosno prije svega mislite na svoje zdravlje, čuvajte se.

Što se tiče vodosnabdijevanja, informacije o tome da li je uredno na području općine Kalesija nemamo, dakle nije dostupna, ali i dalje iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kalesija upućuju apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdijevanja. Dakle, budite oprezni i odgovorni i racionalno trošite vodu.

0: Kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa kofi. Mi je
1: tajna. 7 sati 48 minuta, danas nema odvoza komunalnog otpada, dakle vikend neradni. Prije informacije iz porodilišta UKC-a Tuzla, reći ću da je jako lijepo vidjeti ove vaše poruke, da ste od samog jutra uz jutarnji program Radija Feral, pa da se piju te prve jutarnje kafe, neko ima priliku piti kao onu najbolju kafe kofi Kalesija, neko ne. Ali evo, pozdrav za slušatelje pa u Minhenu, Sarajevu i u Dubravama. Ušao sam tiho, nisam hteo da te... To je ono što znamo da su uz nas. Paljena svetla svuda. A iz UKC-a Tuzla, dakle, informacija da je za 24 sata rođeno 8 beba, od toga 5 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život. Hvala.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

0: Či prelile i na susjedne zemlje. Jordanske oružane snage saopćile su da je njihova protivzračna odbrana presrela 10 iranskih raketa koje su narušile njihov zračni prostor. Velikim kompanijama u Evropskoj uniji od sutra bit će zabranjeno uništavanje neprodane odjeće, modnih dodataka i obuće u okviru novih pravila, kojima se nastoji smanjiti rasipanje resursa i potaknuti ponovna upotreba proizvoda. Ista obaveza od 2030. odnosit će se i na srednja preduzeća, dok su mala i mikropreduzeća izuzeta. Mjera je uvedena uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode koje je stupila na snagu 2024. i propisuje da proizvodi na tržištu Evropske unije trebaju biti trajniji, popravljiviji, pogodniji za recikliranje i izrađeni uz efikasnije korištenje resursa. Nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata po srednjoevropskom vremenu igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Nakon što su u polufinalima doživjele poraze od Španije i Argentine, dvije velike evropske selekcije pokušat će turnir završiti osvajanjem bronzane medalje. Večerašnji duel Francuske i Engleske donosi okršaj dvije reprezentacije pune zvijezda, ali i posljednju priliku za obje selekcije da sa svjetskog prvenstva odu sa medaljom.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Dobro jutro, želim vam vaš

9 minuta, ovo je jutarnji program Radio Feral. Obzirom na ove visoke temperature, evo jedne zanimljivosti, otvaranje prozora tokom najtoplijeg dijela dana jedna je od najčešćih grešaka zbog kojih dom postaje još topliji. Iako mnogi vjeruju da će tako rashladiti prostorije, između 11 i 18 sati kroz otvorene prozore najčešće ulazi vruć zrak. Kada je vanjska temperatura viša od one u stanu ili kući, toplota se brzo zadržava u zidovima, podovima i namještaju. Zbog toga se prostor kasnije teže hladi, a ventilatori i klima uređaji troše više energije kako bi postigli željenu temperaturu. Tokom najtoplijih sati prozore je najbolje držati zatvorenim, posebno na strani koja je direktno izložena suncu. Provjetravanje se preporučuje rano ujutru ili kasno navečer kada su temperature niže i kada svježi zrak može prirodno rashladiti prostor. Važnu ulogu imaju roletne, žaluzine i zavjese. Ukoliko ostanu podignute, sunčevi zraci direktno zagrijavaju unutrašnjost doma. Njihovim spuštanjem moguće je smanjiti ulazak toplote i duže zadržati ugodnu temperaturu.

Još koji dan vrućine, kažu meteorolozi, pa dolazi osjetno zahlađenje u čitavoj zemlji. Od utorka temperature će povremeno biti ispod prosjeka za juli uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni. Drugim riječima, veći dio iduće sedmice u znaku ugodnih temperatura u svježe noći u Bosni. Prodisat će i Hercegovina uz popuštanje vrućina. Promjena vremena postepeno nastupa od sutra, odnosno od danas, uz lokalno jače nestabilnosti, pa i mogućnost superčelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U južnije krajeve promjena vremena postepeno dolazi od nedjelje i početkom iduće sedmice, napisali su na zvančnoj stranici bhmeteo.ba. Dakle, kako kažu, vrijeme će više ličiti na jesen nego na ljeto.

Kada je reč o servisnim informacijama, dakle, na području Kalesije nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30 u Petrovicama Gornjim u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge. Vatrogasci nisu imali intervencija kada je riječ o vodosnabdijevanju, dakle i dalje stoji apel da racionalno koristite vodu. Informacija iz UKC-a Tuzla odjel porodilište, rođeno je 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Toliko u ovom jutarnjem programu, uživajte uz dobru muziku i naravno od 10 do 11 sati i družimo se uz vaše muzičke želje.

0: 061-238-177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvam, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvam apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8340

5 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Organizacioni odbor izviđačko-diverzantskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovogodišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Reincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka, koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: voće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka. Keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka. Kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise kilogram Marku 50, više na robot.ba.
0: Radio Feral Marketing.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je

0: Centar svijeta 2026 održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatike.

0: i web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
4: Kod Bahje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonj ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica. Već od 10 sati. Obavezno svi.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima od našeg slušatelja Fece, a po njegovoj želji slušamo Safeta Isovića.

Sretan rođendan drugarici Fatimi, puno zdravlja, veselja i sreće želio je drugarica Majda iz Kalesije.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, Gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i...
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza.

0: za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno sva.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stoku.

0: intervju. Garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Sjedinjene američke države sedmonu zaredom bombardovala Iran, Teheran prijeti sveopćom ofanzivom. Centralna banka Bosne i Hercegovine od sutra sistemom instant plaćanja novac stiže na račune za nekoliko sekundi. Udruženje traži hitno odobravanje lijeka za 15 dječaka oboljelih od dišanove distrofije. Vrijeme sunčano, temperatura od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Protekle noći nastavljena je razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje Izrael. Američka centralna komanda saopćila da je završila novi val udara na Iran, čime je obilježena sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su prema navodima američke vojske korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
1: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
1: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
2: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
1: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Izraelski ministar odbrane Israel Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavljanje novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 miliona dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali.

0: Komandante izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar, a krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahua nastoji dodatno učvrstiti kontrolu na teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom.
1: Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginskan grada, udaljenog 40 km istočno od Moskve. Nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve.
0: Prizor je privukao veliku pažnju zbog masivne dimne zavjese koja je izgledala poput ogromnog tamnog oblaka iznad grada. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi, sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 5069, povrijeđeno je 16740 osoba, dok je više od 21.000 i dalje u privremenim prihvatnim centrima. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu 24. juna unutar 40 sekundi.
1: Američki predsjednik Donald Trump je okrivio Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Američkih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz.
0: Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Države nepotrebno su napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenim mrežama.
1: Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš spasa Biljani Grmuško-Srbijanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa.
0: Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 92. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Na Grmuško-Srbljanskom platou učesnike memorijalnog pohoda dočekao je ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona Almir Zulić, koji je istakao da se resorno ministarstvo će nastaviti pružati podršku manifestacijama koje njeguju kulturu sjećanja i čuvaju istinu o ratnim stradanjima.
1: Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Udruženje za Dešenevu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za dječaka u federaciji, 15 dječaka u federaciji Bosne i Hercegovine, oboljelih od te bolesti hitno

0: no osiguraju terapije gibinostatom koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Kako se navodi u saopćenju tog udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka.
1: Kultura.
2: Festival Fedra i ove godine pretvorio je Bugojno u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara ili izgrađena nova prijateljstva. U okviru takmičarskog programa održana je predstava Kad smo mi bili mali u našim godinama u izvedbi teatra Mladi Ben iz Bijeljine. Senad Milanović je član stručnog žirija i Mirza Idrizović je direktor Fedre.
3: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
4: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo na ovom festivalu.
1: Sport.
2: Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva, gdje je osvojila srebro i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. planiran je za danas na Sarajevskom aerodromu.
0: Dolazak se očekuje oko 13 sati, nakon čega će biti održana preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu, te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečerom prvenstva.
2: Svjetsko prvenstvo polako se bliži kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za sutrašnje finale. U borbi za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska.
0: Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta garantuje bespoštednu borbu do posljednje minute. Utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu.
1: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koja će u Hercegovini dostizati i 39 stepeni. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu domirenu oblačnost, temperature u 11 sati.
0: Ivan Sedlo 26 stepeni, Sokolac 27, Sarajevo i Srebrenica 28, Bugojno 29, Jajce, Livno, Sanski Most i Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Gradačaci i Zenica 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 28 do 35 na jugu.

0: do 39 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio.

0: Radio Feral. Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici.

0: stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacija.

sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljniji.

Nino i Snježana Đurišić, mirisa zrelih jabuka za dedu Medu i Hatidžu, Selmu i unuku Naidu. Pozdrav za Radio Feral. Hvala lijepo, pozdrav i vama.

U nas oko slušamo Marinka Rokvića i pjesmu Taj čovjek za našu slušateljku Majdu iz Kalesije, a dakle za Majdu iz Kalesije.

0: Bliže vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crven od zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.

I ponovo slušamo Janu, pozdrav iz Gornjeg Vakufa, hvala lijepo. Za tri kćerke od Ćazima, Sajru, Hazima i Majdu, sina Majda, i pozdrav od Ćazima za suprugu Jasnu, a svoje kćerke Majde želi što brži oporavak.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Martje, nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču. Nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati.
3: Obavezno da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-555-4.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstralog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200 E-mail info@alobajči.ba Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka. Keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka. Kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta

0: sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite etno Aliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast.
2: Sve

0: se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Radio Feral Marketing.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike, koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana, i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
5: Radio Feral Marketing.
6: Sretan put želi vam Radio Feral.

0: manifestacije. Odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
0: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako 100 grama, jedna marka, keks Jadro 430 grama, sjajna akcijska cijena 3,95 maraka, kafa do čekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka, energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Radio Feral, marketing.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodite

0: Centar svijeta 2026 održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje

0: garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinice.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage.

0: Radio Feral Marketing. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija,

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se

0: 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Radio Feral Marketing.